Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Sărut mâna, doamnă. Îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău. Îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău. Aș spune de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-ați zis că nu-i acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă doare și pe mine. Dar știți, în fine. Sărut mâna, doamnă.

Dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult. Și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l ier nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot. Sunt disperată, că știu că nu-mi face bine. Spune-mi tu ce poți să faci, iar tă-l tu și pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu demult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate și-a mai vindeca. În fine, mamă.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!
1: Bomba! Sensual!
2: Un movimiento sensual!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

curs.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Non ho bisogno più di niente. Adesso

0: muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. EcoAqua a publicat programul oficial pentru citirea contoarelor de apă din apartamentele municipiului Călăraș în luna iunie. Acțiunea începe chiar de astăzi și va fi desfășurată etapizat pe zone și asociații de proprietari. Reprezentanții companiei îi roagă pe locatari să permită accesul echipelor care efectuează citirile pentru evitarea estimărilor de consum și a eventualelor neconcordanțe pe facturi. Programul complet a fost afișat și poate fi consultat de către utilizatori în funcție de zona în care locuiesc. Măsura vine într-o perioadă în care subiectul costurilor la apă și canalizare este intens discutat la nivel local, iar compania încearcă să evite apariția unor probleme legate de facturare. Magazinele PPC Energie din județul Călăraș sunt închise astăzi, 1 iunie, cu ocazia Zilei Copilului și a sărbătorilor legale din această perioadă. Compania anunță că activitățile cu publicul sunt suspendate temporar, însă clienții au la dispoziție platformele online și serviciile automate pentru transmiterea indexului, verificarea soldului și plata facturilor. Reprezentanții companiei spun că majoritatea operațiunilor pot fi efectuate prin aplicația digitală sau prin serviciile disponibile pe site-ul oficial. Programul normal cu publicul urmează să fie reluat după perioada liberă anunțată. Direcția Municipală de Servicii Publice din Călăraș a anunțat organizarea unei licitații publice pentru închirierea mai multor spații comerciale din complexul Bazar Big. Procedura este programată pentru data de 23 iunie și vizează spațiile aflate în administrarea municipalității. Autoritățile spun că măsura urmărește valorificarea spațiilor disponibile și susținerea activităților comerciale locale. Persoanele interesate pot consulta documentația pusă la dispoziție de instituție și pot depune ofertele conform calendarului stabilit. Administrația locală estimează că noile contracte vor contribui la dezvoltarea activităților economice din zonă și la creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale. Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la București, după incidentul legat de drona prăbușită în zona Galați. Autoritățile române au transmis că tratează cu maximă seriozitate situația și continuă verificările împreună cu instituțiile responsabile. Incidentul a generat reacții și la nivel internațional, iar subiectul este unul dintre cele mai discutate în spațiul public în ultimele zile. Oficialii români spun că securitatea teritoriului național și protecția cetățenilor rămân priorități esențiale. Pregătirile pentru examenele naționale intră în linie dreaptă în întreaga țară. Inspectoratele școlare finalizează organizarea centrelor de examen și verifică logistica necesară pentru desfășurarea evaluării naționale și a bacalaureatului. În această săptămână sunt programate ultimele etape administrative înaintea începerii probelor, iar elevii se află în perioada finală de recapitulare. Oficialii din educație spun că toate unitățile implicate trebuie să respecte procedurile stabilite pentru desfășurarea examenelor în condiții de siguranță și corectitudine. Profesorii recomandă elevilor să-și gestioneze atent timpul și să evite supra-solicitarea înaintea examenelor. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hi, always time, it's Loc with my hand. Please like this video.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Crucea Roșie Călăraș a lansat oficial proiectul Rețeaua Inimilor Active, una dintre cele mai importante inițiative comunitare derulate în județ în ultimii ani. Programul presupune înființarea 40 de puncte de prim ajutor în localitățile călărășene și instruirea voluntarilor pentru intervenții rapide în situații de urgență. Reprezentanții organizației spun că proiectul urmărește dezvoltarea capacității comunităților locale de a reacționa în cazuri medicale critice și creșterea nivelului de educație sanitară în rândul populației. În perioada următoare vor fi organizate sesiuni de pregătire pentru voluntari și campanii de informare în mai multe localități din județ. Autoritățile consideră că proiectul poate reduce timpul de reacție în situațiile de urgență și poate contribui la salvarea de vieți în zonele aflate la distanță față de unitățile medicale. Portul turistic Călăraș continuă să atragă interesul investitorilor și al mediului de afaceri. La licitațiile organizate pentru închirierea spațiilor comerciale din zonă s-au înscris mai multe firme, iar concurența ridicată a dus la creșteri spectaculoase ale valorii chiriilor. Pentru unele spații, ofertele au depășit cu mult prețurile de pornire, semn că zona este considerată una cu potențial economic și turistic important. Reprezentanții administrației locale spun că dezvoltarea portului turistic reprezintă un obiectiv strategic pentru municipiu și că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura de agrement încep să producă efecte vizibile. Autoritățile estimează că noile activități comerciale vor genera locuri de muncă și vor contribui la transformarea zonei într-un punct important de atracție pentru locuitori și turiști. Primăria municipiului Călăraș pregătește aplicarea noilor reguli privind parcările publice cu plată. Administrația locală anunță modificări legate de tarife, modalitățile de plată și gestionarea locurilor de parcare din municipiu. Reprezentanții primăriei spun că măsurile urmăresc fluidizarea traficului și utilizarea mai eficientă a locurilor disponibile în zonele aglomerate. Totodată, autoritățile intenționează să extindă sistemele moderne de plată și monitorizare pentru reducerea blocajelor și îmbunătățirea serviciilor oferite șoferilor. Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile diplomatice după incidentul provocat de drona care s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Galați. Autoritățile române au convocat ambasadorul Federației Ruse și au transmis că monitorizează permanent situația de securitate din apropierea granițelor țării. Incidentul a generat reacții la nivel politic și militar, iar oficialii spun că protejarea teritoriului național și siguranța cetățenilor reprezintă priorități esențiale. Subiectul se află printre cele mai discutate teme la nivel național în această perioadă. Reforma salarizării în sectorul public rămâne unul dintre cele mai importante subiecte aflate în atenția guvernului. Executivul analizează reorganizarea sistemului de sporuri și introducerea unei noi grile de salarizare care să fie aplicată în următorii ani. Specialiștii avertizează că România riscă pierderea unor fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență dacă reforma nu este adoptată în termenele asumate. Sindicatele solicită consultări suplimentare și spun că eventualele modificări trebuie să țină cont de impactul asupra veniturilor angajaților din sistemul public. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Cescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: It's hip-hop.

0: în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Pompierii militari călărășeni au intervenit în ultimele zile la 10 de situații de urgență produse pe raza județului. Potrivit bilanțului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei, echipajele au fost solicitate pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical și gestionarea unor incidente care au necesitat intervenții rapide. Salvatorii spun că cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Însă au existat și intervenții pentru incendii de vegetație și alte situații care au pus în pericol siguranța cetățenilor. Reprezentanții ISULE recomandă locuitorilor să respecte măsurile de prevenire și să evite activitățile care pot provoca incendii în această perioadă. Centrul Județean de Cultură și Creație pregătește noi spectacole și evenimente pentru publicul din județ. În programul următoarelor săptămâni sunt incluse reprezentații de teatru, concerte și spectacole pentru copii. Organizatorii spun că agenda culturală a verii va fi una dintre cele mai bogate din ultimii ani, iar interesul publicului pentru evenimentele organizate la sala Barbu Știrbei este în creștere. Autoritățile speră ca participarea la activitățile culturale să contribuie la dezvoltarea vieții artistice și la promovarea județului. Municipiul Călăraș continuă programul de combatere a dăunătorilor și întreținerea spațiilor verzi. Administrația locală desfășoară acțiuni de dezinsecție și tratamente pentru vegetație în mai multe zone ale orașului. Reprezentanții primăriei spun că intervențiile sunt necesare pentru protejarea spațiilor publice și reducerea disconfortului provocat de insecte în sezonul cald. Cetățenii sunt sfătuiți să evite zonele în care se desfășoară tratamentele și să respecte recomandările transmise de autorități. Pregătirile pentru examenele naționale intră în linie dreaptă în întreaga țară. Inspectoratele școlare finalizează organizarea centrelor de examen și verifică toate procedurile administrative necesare desfășurării evaluării naționale și a bacalaureatului. Profesorii recomandă elevilor să-și organizeze eficient timpul și să acorde atenție recapitulărilor finale. Ministerul Educației anunță că toate unitățile implicate trebuie să respecte regulile stabilite pentru desfășurarea examenelor în condiții de siguranță și corectitudine. Administrația Fondului pentru Mediu pregătește noi sesiuni de finanțare pentru programele dedicate eficienței energetice și energiei verzi. Autoritățile anunță continuarea investițiilor pentru instalarea panourilor fotovoltaice și dezvoltarea proiectelor care reduc consumul de energie. Interesul pentru aceste programe rămâne ridicat, atât în rândul populației, cât și al instituțiilor publice. Specialiștii estimează că numărul prosumatorilor va continua să crească în următorii ani, pe măsură ce tot mai multe gospodării aleg să investească în producerea propriei energii electrice. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călărași.

0: radio voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta uitat.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine, nu.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: găsit și la mulți ani tuturor copiilor, indiferent de vârstă. Sunt Denisa Ciobanu și dăm startul unei noi ediții Trafic de zi aici la Radio Voce Scampi. E 1 iunie, ceea ce înseamnă că astăzi avem voie oficial să ne amintim de vremurile în care cea mai mare problemă era că se termina vacanța sau că dispărea mingea peste gardul vecinului. Până la ora 18 avem muzică bună, povești spectaculoase din lume, momente care au devenit virale pe internet și câteva subiecte care demonstrează că realitatea încă bate imaginația. Vom vorbi despre oameni care fac milioane de vizualizări cu hobby-uri neașteptate, despre recorduri care par inventate, despre un sportiv care a devenit senzația Roland Garros și despre unul dintre cele mai ciudate trenduri culinare ale momentului. Așa că rămâneți cu noi pentru că urmează 3 ore cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și multă energie bună aici la Radio Voce Scampi pe 101,1 FM.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există un fenomen care îi face pe mulți să se întrebe dacă lumea a luat-o puțină razna. În marile orașe din Europa și Asia, oamenii stau la cozi de 2 sau 3 ore pentru un croissant. Nu pentru un telefon nou, nu pentru bilete la concert, pentru un croissant. Iar partea cea mai interesantă este că unele brutării nici măcar nu permit rezervări. Dacă ai noroc, prinzi unul. Dacă nu, încerci și mâine. Totul a pornit de pe social media, unde anumite produse au devenit virale. Un clip filmat bine poate transforma o prăjitură obișnuită într-o atracție turistică. Și trebuie recunoscut că internetul are această putere incredibilă. Reușește să convingă mii de oameni să călătorească prin oraș pentru un desert pe care nici nu știau că îl vor acum 2 zile. Ceea ce înseamnă că marketingul modern este foarte simplu. Pui suficient unt într-un croissant și internetul rezolvă restul. Imediat aflăm ce colecție ciudată a intrat în cartea recordurilor. Rămâneți pe Radio Voce Scampii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică

0: Dacă ați avut vreodată impresia că aveți prea multe obiecte prin casă, povestea următoare o să vă facă să vă simțiți mult mai bine. Un american pe nume Daniel Park a intrat oficial în Guinness World Records după ce a adunat numai puțin de 3482 de figurine Bearbrick. Pentru cei care nu știu, Bearbrick sunt niște figurine de colecție foarte populare printre pasionații de design și cultură pop. Acum imaginați-vă momentul în care cineva îl întreabă: dar de ce ai nevoie de aproape 3500? Și el răspunde: pentru record. Partea fascinantă este că există colecționari pentru aproape orice, de la aparate foto vechi și mașinuțe, până la ambalaje, figurine sau obiecte care pentru majoritatea oamenilor par complet obișnuite. Și poate că exact asta face hobby-urile atât de interesante. Pentru fiecare lucru aparent banal, există undeva o persoană care îl transformă într-o pasiune serioasă. Peste câteva minute, mergem la sport, unde Roland Garros produce una dintre cele mai frumoase povești ale anului. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
2: Oh, oh, brr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
8: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and

0: La Roland Garros avem una dintre cele mai frumoase povești ale turneului. Sorana Cârstea a reușit să ajungă în sferturile de finală pentru prima dată după 17 ani la Paris și demonstrează că experiența poate fi la fel de importantă ca energia tinereții. La 36 de ani, Sorana traversează unul dintre cele mai bune momente din ultimii ani și a devenit una dintre cele mai apreciate jucătoare ale competiției. În paralel, tenisul feminin a fost zguduit de una dintre cele mai mari surprize ale sezonului. Ucraineanca Marta Kostiuk a eliminat-o pe Iga Świątek, una dintre marile favorite și quadruplă campioană la Roland Garros. Victoria a fost atât de neașteptată încât mulți fani au spus că turneul s-a schimbat complet după acel meci. Și dacă tot vorbim despre surprize, un alt nume care face senzație este Rafael Jodar. Spaniolul de doar 19 ani a revenit de la 0 la 2 la seturi și s-a calificat în sferturi după un meci dramatic. Pe internet însă, lumea vorbește aproape la fel de mult despre tenisul lui cât despre momentele virale în care a fost implicat în ultimele zile. Și exact asta face sportul atât de captivant acum. Nu mai sunt doar rezultate, sunt personaje, emoții și povești care ajung să fie urmărite de milioane de oameni. După muzică, vorbim despre noua modă a vacanțelor foarte scurte. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dulcescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există un concept care crește foarte mult în rândul oamenilor ocupați. Se numește microvacanță. Adică pleci undeva pentru doar 24 de ore. Atât. Fără 2 săptămâni de concediu, fără planificare complicată și fără 14 liste cu lucruri care trebuie făcute înainte să pleci. Tot mai mulți aleg să evadeze pentru o singură zi într-un oraș apropiat, la munte, la mare sau într-un loc liniștit. Motivul este simplu. Oamenii spun că nu mai au timp să aștepte vacanța perfectă, așa că preferă să își ofere pauze scurte mai des. Și trebuie recunoscut că ideea are logică, pentru că uneori, o zi fără e-mail-uri și fără trafic, poate valora cât un weekend întreg. Iar dacă mai găsești și o cafea bună și un loc fără notificări, deja ai bifat jumătate din obiectivele anului. Imediat aflăm ce se întâmplă în lumea filmelor și de ce studiourile încep să schimbe complet finalurile unor producții. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voce SK.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce SK imediat. Când? În continuare!

0: filmului a descoperit că publicul nu mai așteaptă până la premieră ca să-și spună părerea. Așa că multe studiouri testează acum mai multe finaluri pentru același film, înainte să decidă varianta oficială. Da, există producții care au două sau trei finaluri diferite filmate. Unele sunt prezentate unor grupuri restrânse de spectatori, iar reacțiile lor influențează decizia finală. Practic, uneori publicul participă indirect la alegerea sfârșitului, ceea ce explică de ce anumite filme par să fie construite aproape matematic pentru a genera reacții. Și dacă vă întrebați dacă funcționează, răspunsul este da. Doar că există și spectatori care spun că le este dor de perioada în care regizorul decidea finalul și gata. Fără sondaje, fără teste și fără algoritmi. Peste câteva minute vorbim despre unul dintre cele mai simpatice recorduri ale anului. Rămâneți cu cea mai bună muzică din FM, aici, la Radio Voce Scam.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scam. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Bun.
1: Ce fericire! Soare s-a umplut!
2: Radio Voces Campi. 100%

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Internetul are o nouă celebritate. Un porc. Și nu este o glumă. Animalul a intrat în Guinness World Records după ce a devenit cel mai urmărit porc de pe Instagram. Acum, dacă stăm să ne gândim, este probabil singurul influencer care nu trebuie să posteze citate motivaționale și nici să explice cum începe ziua la ora 5 dimineața. Pur și simplu există. Și lumea îl adoră. Fenomenul spune ceva foarte interesant despre internet. Oamenii sunt din ce în ce mai atrași de conținutul relaxat și amuzant. După știri, stres și algoritmi care ne urmăresc peste tot, un porc simpatic pare exact genul de conținut de care aveam nevoie. Imediat aflăm ce record absolut absurd au stabilit sute de oameni costumați identic. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM.
1: Radio Voce Scampi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: 101,1 FM.
1: Dacă ați crezut că ați văzut tot pe internet, povestea asta schimbă puțin lucrurile. La Universitatea din Calgary, numai puțin de 682 de persoane îmbrăcate în costume de dinozaur s-au adunat pentru a stabili un nou record mondial Guinness. Și da, există un record oficial pentru asta. Imaginați-vă scena. Sute de dinozauri gonflabili, alergând și încercând să respecte regulile organizatorilor. Probabil este unul dintre puținele momente în care expresia "a fost haos total" descrie perfect situația. Dar exact astfel de povești fac internetul mai distractiv. Nu schimbă lumea, nu rezolvă probleme globale, dar reușesc să te facă să râzi două minute. Și uneori este suficient. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi.
0: Radio Voces Campi.

0: am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am avut tenis spectaculos, porci celebri pe internet, colecții uriașe, vacanțe de 24 de ore și sute de dinozauri care au intrat în cartea recordurilor. Dacă cineva ne-ar fi spus acum 10 ani că acestea vor fi subiectele unei dupamiezi obișnuite, probabil am fi râs. Dar exact asta face lumea atât de interesantă. În fiecare zi apare ceva nou, ceva neașteptat și ceva care merită povestit. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici, la Radio Voce Scampi. Ne reauzim curând pe 101,1 FM, cu muzică bună, povești noi și aceeași energie de dupamiază. Până atunci, aveți grijă de voi și să aveți o seară excelentă!
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVoceScampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: on you.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! Here it is.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: emoții non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: DGFM.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

poziție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scampi Călăraș. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.